0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1969. godine prvi čovjek zakoračio na mjesec i rekao nešto veoma jednostavno? Nakon što je uspješno sletao modul Eagle, Neil Armstrong je sišao i izgovorio: mali korak za čovjeka, ali ogroman za čovečanstvo. Oko 600 miliona ljudi pratilo je prenos. Astronauti su ostali na površini mjeseca oko 2 sata i 15 minuta. Misija Apollo 11 bila je tehnološki vrhunac hladnog rata. Danas na mjesecu još stoji američka zastava, bleda, ali uspravna.

0: sviđate mi se, sviđate mi se. Da li se sjećamo ove pesme?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.